0: Hello, ê, làm sao có ta không đi bắt cả hả?
1: Bài nó có sáng lên thế, gắn nó sẽ khó nâng nữa.
0: Đó, đó, anh rửa cho mong tự cơ bác mà nó, khả nà rít ông đó, khả nà rít ông đi ta khó khám bài hả?
1: Anh cái vô khu.
0: Hello. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Đi bắt cả hả, làm sao có ta không?
2: Đi bắt cả hả.
0: Đó, xa đi.
2: Nên nó khó rằng khả nà rít ông bắt cả hả?
0: Hello. Ê, sao
2: hello.
0: Ê. Hả? Hello. Ê, đó, khó răng mới mới kia phải. Hello. Kaham, hello. Tam bosaka, ai, tam suk distapung kasai semalia. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Eh, lam suk taku?
1: Bayang kai o chiru kumari rasa mungtang sak mung sung sung sung sung sung sung sung sung sung sung sung
0: Đó đó ta khóc à, tini tôi rất chăm mong coi hồn mong panda ya, hello. Ta mong bông khá sức đi ta bông khá, phải đình kéo dở ra rất chăm mong đi phải sinh nó thang là siêu anh. Khó răng bèr bèr anh khá, ta mong bó vát tini bác gây ra sức bà hay anh khá, à sai mắn đi ya. Bé lạc hình nó đi ta bông giác dở ra. Rất chăm mong đi phải sinh thang là siêu anh, phải đình kéo khá thật tốt rất chăm mong dở ra. Dô tôn đi bác gây hành hay. Our tune kaitongo 101.6 megahertz FM Ujento, Deo Jaranok Mutumano Pandao, Hindi Tokete, Kanato Kanato Grisamung Rock, San Kanatong Lemani.